la katua la yata librin zezeze pele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa pale yana na maneisha